0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 30 minuta, Alex Warren u nastavku Fever Dream.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex. Chemo
3: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

Ovo je mood svih nas koji smo danas jedva iščekivali i ovo pomračenje i večeras kišu meteora. A u ime svih ovih nebeskih čudesa, ajde onda pustimo pravu stvar, jel te? Upamtite ljudi, ko bude na nekom selu negdje gdje ima manje uličnih svjetala, moći će da isprati kišu meteora, samim tim da zaželi željice, tako da idemo na Galaxy.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TD Radio. Samo hitovi.

0: samo hitovi.
1: Party time. Čim se stigne do pola nedelje, do srede, zna se kako se to uvijek kaže da je sreda, mali petak. I u to ime nema boljeg dana nego za našu omiljenu rubriku, a u pitanju je...
2: Talas trača.
1: Tako je, talas trača je na